0: ngihamba nje wena manje noma ngale bicycle ezandla zakho
1: ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngikunika ngik